0: کے لیے اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ سمن اس خاص موضوع کو ہی آج ہم نے پروگرام میں شامل کیا ہے، حضرت امام حسین اور پیغام انسانیت۔ یہ گفتگو لے کر آج ہم حاضر ہیں۔ اس گفتگو میں ہم نے مدعو کیا ہے اپنے معزز مہمانان کو، جن کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: جناب مولانا مبین حسن، جناب سربت حسین زیدی اور محترمہ ام ابیہ۔ آئیے سماعت فرمائیں یہ گفتگو۔
1: تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے۔ سوچوں جو میں ذرا صبر و رضا کے کوئی مانی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔ امام حسین ایک ایسا نام ہے جس کے لیے کسی قوم، کسی مذہب، کسی انسان یا کسی قبیلے کی بندش نہیں ہے۔ دنیا میں ہزار ہا جنگیں ہوئی، ہوتی رہیں گی اور آگے بھی رہیں گی، لیکن امام حسین کا نام آج تک لوگ یاد کرتے ہیں۔ اس کی بنا یہی ہے کہ امام حسین نے حق اور انسانیت کے لیے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جہاں وہ چاہتے تو یزید کی بیعت کر کے اپنے گھر کے لیے بہترین اور اچھی زندگی جیتے رہتے، لیکن انہوں نے اس سے بڑھ کر ہزار ہا تکلیف سہ کر، حد ہے کہ 6 مہینے کے بچے سے لے کے اور 70-72 سال کے بزرگوں تک کی قربانی کو دے کر، کربلا میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے وہ پیغام انسانیت دیا ہے جس کی مثال اس دنیا میں ابھی تک کوئی نہ پائی گئی ہے اور نہ آنے والے وقت میں پائی جائے گی۔ اس کے لیے اگر 4 لائنیں کہوں تو یہی ہے کہ ظلمت کی شب کو جس نے سویرا بنا دیا، سرور نے زمین کو کیا کیا بنا دیا، اس خاک کو جو عصر سے پہلے تھی صرف خاک، سجدا کیا تو عرش مولا بنا دیا۔
2: سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔
1: امام حسین چاہتے تو یزید کی بیعت سے اپنے آپ کو اس طرح بچا کر لے جاتے کہ دنیا میں بڑے آرام سے ان کی زندگی بہترین آسائش کے ساتھ چلتی رہتی، لیکن انہوں نے 1400 سال تک اپنے نام کو اس قربانی سے اس طرح زندہ رکھا ہے، اور آج بھی ہم ہی نہیں، غیر قوم، ہندو دھرم، یہاں تک کہ انگریزوں تک نے ان کی اس کے لیے تعریف کی ہے۔ حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے، اگر اس رسم کا کسی کو بانی مانا جائے تو وہ حسین ابن علی ہیں۔ یہاں میں اپنے ساتھی جناب مولانا مبین صاحب سے پوچھنا چاہوں گی اس کے بارے میں کہ وہ اپنے کچھ، مطلب اپنے بیان ہیں، وہ کچھ بتائیں اس ٹاپک کے بارے میں اور روشنی ڈالیں۔
2: حضرت امام حسین علیہ السلام اور پیغام انسانیت، یقیناً حضرت امام حسین نے پوری دنیا کو وہ انسانیت، شرافت، اخلاق و کردار کا پیغام دیا ہے کہ نہ ابھی تک کوئی وہ پیغام دے سکتا ہے اور نہ کسی میں اتنی جرت ہے۔ اس لیے کہ آپ اپنے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔
1: بے شک
2: جس طرح آپ نے اپنے اخلاق کے، اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام پر آمادہ کیا لوگوں کو، اور آپ کا جب پیغام سنا تو آپ کے اخلاق کی بنیاد پر لوگ آپ کے کردار کو اپنانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔
1: بالکل،
2: حتیٰ کہ ایک عورت کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ پر وہ کوڑا ڈالا کرتی تھی
1: جی،
2: اور ایک روز جب نہیں آئی تو آپ نے معلوم کیا کہ وہ کہاں ہے۔ بتایا گیا کہ وہ آج بیمار ہے، علیل ہے۔ کہا اچھا، تو آپ اس کے دروازے پر گئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو بیمار ہے، اس لیے میں تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھ سے انتقام لینے آئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میرے مذہب میں ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو، علیل ہو، تو اس کی عیادت کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے۔ پر اتنا سننا تھا، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ جب میں اتنا ان پہ ظلم و ستم کرتی ہوں تو یہ اتنے مہربان ہیں، اگر میں ان سے محبت کرنے لگوں گی تو یہ مجھ پر کتنے مہربان ہوں گے۔ اسی بنیاد پر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ آپ کے تابع و فرما بردار ہو گئی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین کا کردار بالکل اپنے نانا جیسا تھا کہ آپ جب مدینے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، آپ کے پاس بے پناہ پانی کا انتظام تھا، یزیدی لشکر جس میں حر سپہ سالار تھا اس کا 1000 کا لشکر تھا جو پیاسا تھا، آپ نے سب پورے لشکر کو پانی پلایا، حتیٰ کہ ان کے جانوروں کو بھی سیراب کر دیا، جبکہ یہ معلوم تھا کہ ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر امام حسین نے کہا کہ ہم پیاسے رہیں تو رہ جائیں، ہمارے بچے پیاسے رہیں تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم دشمن کی بھی پیاس گوارا نہیں کر سکتے ہیں، اور یہی آپ کا حسن اخلاق تھا جس کو دیکھ کر خود حر آپ کی طرف پلٹ آئے اور آپ کے قدموں پہ سر رکھ کر بتا دیا کہ دیکھو جو اس کردار کا مالک ہوتا ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا جائے۔ تو یہ حضرت امام حسین کا اخلاق اور کردار تھا، وہی کردار آپ کے بابا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا تھا کہ جب آپ سے جنگ ہوئی اور دشمن نے پانی پہ قبضہ کر لیا تو آپ کا لشکر پیاس سے جابلب ہونے لگا، مگر جب ہمت کی کوشش کی تو آپ کے لشکر نے پانی پہ قبضہ کر لیا۔ جو دشمن تھا وہ پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا، ہمیں پیاسا رہنا پڑ جائے گا، تو ان کا جو سپہ سالار تھا اس نے کہا کہ دیکھو علی ایک شریف آدمی ہے، تم نے ان کا پانی بند کر دیا ہے لیکن یہ تمہارا پانی بند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شریف ہیں، یہ صاحب اخلاق و کردار ہیں۔ اور وہی ہوا، پھر مولا کائنات نے عام اجازت دے دی کہ دیکھو انہوں نے پانی بند کیا تھا، یہ ان کا کام تھا، مگر ہم اللہ کی عام نعمت کو کسی بندے پر روک نہیں لگا سکتے ہیں، لہذا مولا کائنات نے ان کو عام اجازت دے دی کہ یہ جس کا جی چاہے وہ پانی پیے۔ تو یہ ان کا کردار رہا ہے کہ دشمن ظلم و زیادتی کرے لیکن ان کی طرف سے کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ دشمنوں کے بھی کام آئے ہیں، اور ہر ایک کو انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے اپنے دین پر لانے کی کوشش کی ہے، اور یہی مولا حسین ہیں کہ جنہوں نے آتے ہی آتے فطرس کو بالوں پر عطا کیے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ ابھی زمین پر پہلا قدم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، تو انہوں نے آتے ہی فطرس کو بالوں پر عطا کیے ہیں، راہب کو 7 بیٹے عطا کیے ہیں، جناب حر کو لمحوں میں جنتی بنا دیا، اور کردار امام حسین آواز دے رہا ہے کہ دیکھو جو ہمارے کردار سے ملتا چلا جائے گا اسی طرح حر کی طرح اپنی قسمت کو سوارتا چلا جائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلیں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اب ہمارے ساتھ عالی جناب سرور حسین زیدی صاحب ہیں، وہ اس سلسلے میں اظہار خیال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سماج
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے وہ دنیا میں کوئی قربانی پیش نہیں کر سکتا، انہوں نے انسانیت کو اور جو رہنے کا طریقہ ہے اور جو بولنے کا طریقہ ہے، ایک دوسرے کیسے بولو گے، ایک دوسرے کیسی خدمت کرو گے، یہ سب انہوں نے بتایا ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا کرے، اور جو ہمارے سامعین وہ سن رہے ہیں اس پروگرام کو، وہ امام حسین علیہ السلام کی نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، اور جو انہوں نے حکم دیے ہیں اور ہم کو بتایا ہے اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے ایسا پیغام دیا ہے کہ انسان کو پیدا تو ہونے نے دو، ہر قوم پکاری گی ہمارے حسین، یہ انہوں نے پیغام دیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے انہوں نے پیغام دیے جو کہ ہمیں سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بہت ہی اس کی علم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہر بچے کو علم کی طرف توجہ دی جائے، جب علم آ جائے گا کسی مذہب کے ملت کے ہوں تو اس پہ ہم پڑھیں گے، لکھیں گے، دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا پیغام دیا ہے، ہم نے کیا ہم سے امیدیں رکھی ہیں انہوں نے، اور دین محمد کو انہوں نے کس طرح سے قائم کیا ہے. اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے نماز ہی پڑھ کے دکھائی لوگوں کو، جو ہماری ایک بنیادی حصہ ہے. اس جنگ کے میدان میں ایسے ماحول میں جو ان کے ساتھی لوگ تھے، انہوں نے نماز ادا کری. حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمام مومنین مومنات کے لیے دل سے دعائیں کری ہیں. آخر میں انہوں نے جس وقت وہ شہید ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے کہا حل من ناصر ینصر، اب میں کوئی بھی میرا ساتھی نہیں ہے اور میری مدد کو آئے. لوگ آمادہ ہوئے ان کی مدد کے لیے اور ان کے ساتھیوں نے قربانی پیش کری، اور اس قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک ہم اس قربانی کو یاد کرتے ہیں. ہر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر مذہب ملت کے لوگ ان کو عقیدت کے حساب سے، اپنے اپنے دھرم کے حساب سے ان کے پروگرام ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس میں وہ اپنے شاندار جلوے پیدا کرتے ہیں. انہوں نے ہم کو یہ بھی سبق دیا ہے، اخلاق دیا ہے، اور تعلیم قرآن بھی انہوں نے کہا ہے تو بہت ضروری ہے. دین محمدی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا ضروری ہے. یہ قرآن ایک ہماری جیسے ہندوستان کے قانون کی کتاب ہے، ایسی قانون کی کتاب ہے. اس میں پڑھیے، اور اس میں سب باتیں لکھی ہیں. دنیا کی کوئی ایسی بات نہیں ہے قرآن شریف میں جو کہ امام حسین علیہ السلام نے نہیں بتایا ہے، اور جو اس میں سر نے لیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت دے کے بتایا ہے کہ حق اور باطل کیا ہے. یہ چیز انہوں نے یہ بتائی ہے کہ حق باطل کیا ہے، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف بھی کیسے، اور جو ظلم سہ رہا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے کے اوپر اتنے اتنے ظلم پڑے ہیں کہ اگر ان کی ہسٹری پڑھی جائے اور ان کو بیان کیا جائے تو وہ کوئی ایسا ہے شخص نہیں ہے جو جس کے دل پہ اثر نہ ہو اور آنسو نہ نکلنے لگے. بس میں امام حسین علیہ السلام کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جنہوں نے ایک ننھے سے مجاہد کو اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا صرف نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی. ویسے وہ یزید کے ساتھ بھی رہ سکتے تھے، اس کا بھی کہنا مان لیتے، تو بیعت کر لیتے، لیکن امام حسین صاحب نے انکار کرا، اور انہوں نے یہی کہا کہ نانا کے دین کو بچانا ہے. اسی لیے کہا ایک بار کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو حسین مجھ سے تو سمجھ آ رہا تھا. ہمارے جتنے بھی لوگ بتاتے ہیں امام حسین علیہ السلام مجھ سے ہے، لیکن یہ کہ میں حسین مجھ سے ہے یہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، لیکن کربلا کے واقعات کے بعد یہ یقین سے یہ کہہ رہا ہوں میں کہ یہ طے ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے دین کے ذریعے رسول اللہ کا دین بچا ہے. اگر امام حسین نہیں ہوتے تو رسول اللہ کا دین آج تک ہم پر نہیں آتا، اور ہم لوگ نہ جانے کس طرح ہوتے، اپنے اپنے رنگ میں ہوتے. یہ حسین کی بڑی قربانی کا اثر ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے انہوں نے ہم قربانی دی، اور اس میں ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائی.
4: جی ہمارے سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے. امام حسین کا جو واقعہ تھا 1400 سال پہلے، وہ ہمارے پاس کوئی کیمرہ نہیں تھا اس وقت، خدا بہتر جانتا ہے کہ ظلم کی کیا انتہا تھی جس میں انہوں نے صبر اور انسانیت کو قائم کر کے اپنا نام آج تک کے لیے قائم اور زندہ رکھا. یہاں پر مجھے ایک جناب امام حسین کے بچپن کا بھی واقعہ یاد آتا ہے کہ رسول اللہ سے، ان سے 6 سال تک رسول کے زیر سایہ وہ پلے بڑھے. تو ایک بار جب وہ کہہ رہے تھے کسی کو دیکھ کے کہ وضو غلط ہے، تو وضو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ وضو غلط ہے، بلکہ بیٹھ کے ان کو اپنی وضو کر کے دکھائی تاکہ وہ خود بخود سمجھ جائیں. مطلب یہ کہ ڈائریکٹ کسی کو نہیں کہو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح، اتنی باریک سی بات کے اوپر انہوں نے اتنا زور دیا، اور کہ انڈائریکٹ وے میں سمجھا دو اور بات چلی جائے. کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ. جس انسان کو کسی کے دل نہ دکھانے کا بھی اتنا فکر ہو، وہ آپ سوچئے کہ اس کا انسانیت کا معیار کس درجہ بلند ہوگا. اور امام حسین نے ہی نہیں بلکہ بعد میں جناب زینب کو یہ تاکید کی انہوں نے کہ آپ جو ہیں وہ بد دعا نہ کرنا، کتنے بھی ظلم و ستم ہو گئے لیکن آپ بد دعا نہ کرنا. ظلم و ستم کی حد یہ ہوئی کہ 2 سال تک جو ہے وہ قید رہے، در بدر
1: اکبر و کوفہ اور شام میں وہ گھومے پھرے،

0: مشہور اسکالر رضا ہمدانی کے بقول،
1: پشتو میں جو چار بیتیں دستیاب ہیں ان میں سے تقریباً 20 مختلف حیثیتیں استعمال کی گئی ہیں، جن میں چند کو چھوڑ کر ساری کی ساری اختراع یعنی نئی بنائی گئی ہیں۔ اردو کی کچھ چار بیتیں پشتو کی مخصوص حیثیتوں میں کہی گئی ہیں۔ اردو میں محبوب علی خان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ حیثیتوں میں چار بیتیں کہی ہیں۔ اس میدان میں کوئی ان کا ہمسر نظر نہیں آتا۔
2: آیا بن رہا تیری بنری کو جو بیاہنے کے لیے، اس میں کچھ دیر نہ کر باغ کو جاری مالن، سہرا نوشا کا میرے گوند کے لاری مالن، سوئیں گے دولہا دلہن دیر نہ کر ری مالن، سیج پھولوں کی چھپرکٹ پہ بچھانے کے لیے، صاف تن دولہے کا اور دانت ہے موتی کی لڑی، دولہے کو دیکھنے آئی ہیں سب چھوٹی بڑی، سالیاں لیے کھڑی ہاتھ میں پھولوں کی چھڑی، سمدھنے آتی ہیں ہنس ہنس کے بچانے کے لیے، آیا بنرا تیری بنری کو جو بیاہنے کے لیے، سر سے سہری کو لیا ساتھ سہاگن سے چھوا، کیا ہی خوشبو میں بسا عطر میں ہے ڈوبا ہوا، سونے کی لڑیاں ہیں کس طرح سے گوندھی ہوئی، اس کو کس ناس سے گل آیا بندھانے کے لیے، آیا بنرا تیری بنری کو جو بیاہنے کے لیے، برات دولہا کی سجبن کے گھر دلہن کے چلی، شور ہے تاشا نقاروں کا ہر ایک کوچا گلی، اپنے مرشد کے تصدق کو ہے محبوب علی، چمپئی رنگ ہے اور جوڑا شہانے کے لیے، آیا بنرا تیری بنری کو جو بیاہنے کے لیے۔
0: یہ چار بیت شادیانہ ہے، مسلمانوں کی شادیوں میں اس وقت گایا جاتا ہے جب دولہا والیاں دلہن کے گھر داخل ہوتی ہیں، دلہن والیاں پھولوں کی چھڑیاں چھواتی ہیں۔ یہ قدیم رسم پٹھانوں کی شادیوں میں آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چار بیتیں اپنے عہد کی سماجی زندگی کی آئینہ دار بھی ہیں۔ رضا ہمدانی کہتے ہیں،
1: اردو چار بیت کے استادوں نے ایک اختراع یعنی نئی بات پیدا یہ بھی کی ہے کہ غزل کے چار شعروں پر بطور سرا ایک مصرے کا اضافہ کر کے اسے دو بندی چار بیت کا نام دے دیا۔ یہ حیثیت سب سے پہلے عبد الکریم خاں کے یہاں نظر آتی ہے۔
3: تجھ من ہرن کے کارن بیرنیاں بھئیری، میری برہا کو نہ جانے لگے سو طرح ستانے، دینے لگی وہ تانے ری دیورنیاں بھئیری، جھولی کنٹھا بنایا گھر گھر الگ جگایا، انگ بھبوت رمایا ری جوگنیاں بھئیری، تجھ من ہرن کے کارن بیرنیاں بھئیری۔
4: تجھے

0: ایم پر امل آوری کے ضوابط کو اختیار کیا ہے تاکہ آب و ہوا سے متعلق کارروائی، زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی اور پائیدار ترقی کی اسکیموں کے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت کے مطابق عمل آوری کے ضوابط کو کریڈٹنگ کے مشترکہ میکانزم کے لیے پچھلے برس دونوں ملکوں کے درمیان طے پائے تعاون کے مفاہمت نامے کے بعد اس برس 8 جون کو اختیار کیا گیا۔ یہ میکانزم تخفیف کے پروجیکٹوں میں شراکت داری کا ایک خاکہ فراہم کرتا ہے، جس کی روح سے بھارت میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں تخفیف یا قطعی ختم کیے جانے کی بات کی گئی ہے، ساتھ ہی پائیدار ترقی کے لیے تعاون کی بات بھی کی گئی ہے۔ ایران نے آج کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے تحت اسرائیل کو لبنان سے باہر نکلنا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جاری موجودگی امریکہ اور ایران کے درمیان طے پائے مفاہمت نامے کی خلاف ورزی ہوگی۔ امریکہ نے وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا لبنان قطعی معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کل معاہدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کی اپنی ترجیحات ہیں اور وہ جب تک ضروری ہوگا اس وقت تک لبنان میں ایک بفر زون میں رہے گا۔ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے، اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسیجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلیگرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے پیش گوئی کی ہے کہ کل دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں گرج چمک، بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح کے موسمی حالات بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، ساحلی آندھرا پردیش، اڈیشا اور انڈمان نکوبار جزائر میں بھی رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کل ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے 2 دنوں میں شمال مشرقی بھارت، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے بعض حصوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ بھارت کی فینسنگ ایسوسی ایشن ایف اے آئی نے شمشیر زنی کی 26ویں سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارت کی سینئر ٹیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ چیمپئن شپ 19 سے 24 جون تک دلی میں منعقد ہوگی۔ بھارت اس باوقار کانٹیننٹل مقابلے کی پہلی مرتبہ میزبانی کرے گا، جو کہ ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ 30 سے زیادہ ممالک اور 400 سے زیادہ سرکردہ کھلاڑی اس مقابلے میں شرکت کریں گے۔ بھارت کی 24 رکنی ٹیم میں 12 خواتین اور 12 مرد شامل ہیں، جس کی قیادت بھارت کی پہلی اور واحد شمشیر زنی کی اولمپک کھلاڑی سی اے بھوانی دیوی کریں گی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج رات امریکہ کے شہر نیو جرسی میں گروپ ایک مقابلے میں فرانس اور سینیگل کے درمیان میچ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویا میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی۔ وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزراء اعظم، نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے۔ وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: دس از آکاشوانی۔ ان دس اسپیشل پروگرام ناؤ وی برنگ یو اے ڈسکشن آن ویسٹ بنگال آفٹر بی جے پیز ہسٹورک مینڈیٹ، گورننس، ڈیولپمنٹ اینڈ فیوچر پرائیورٹیز۔ پارٹیسپینٹس آر کنچن گپتا، سینئر جرنلسٹ اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ، اینڈ ادیتی ٹنڈن، سینئر جرنلسٹ۔
2: On May 4 this year, the BJP registered a stupendous and historic victory in West Bengal, basically dislodging a very formidable force called the Trinamool Congress led by Mamata Banerjee, who had been in power for a long 15 years. Obviously, the politics of Bengal has captured the imagination of political observers, of citizens across the country, for various reasons, because West Bengal